قصد نتیجه ده کشته بپشت آزربایجان زمین ده مستقل خانتون بینوبه همین خانتون ده گلانیان تولوش یعنی لانکون خانتی ببه خانتی پایتخت اول اصول شهر به پیش بیمه جمالدین خان طرف و پایتخت و لانکان شهر کچ کرده به خانتی انزبات جهتی که نموش اصول روی دل لانکون درغ زواند دستوند، اولوف، اوجایورد، کرگانرود، موغان، ویلگیج این کسور به ایورده. یونزا محالی پای بخش ببه. اصطنا استرو رایانی ارازی، استرو محالی دلاده به. استرو محالی شرگی که خزردیو، گربی که ویلگیج، جنوبی که کرگانرود، شمالی که چایچی لانکون، شمال غربی که زواند محالون، جنوب غربی که اردبیل خانتی هم سرحد به. روسیا دی ایران آردن نوشته به گلستان سل مقابله اساساً 12 اکتیابر 1830 سرده استرو شهر با دورا پوا به. شهر استراچای که با پیاده شمال ده با پوا روسیا دست بشه. استرو 1747 1826 28 سرونه ده تولوشی خانیتی دلاده ببه. ایم بودم که عزیز مسکسون استرو ارازی دکره روسیه ایمپیریا دلاده به. ایمینجی مرحله ایازو هفتسا ویستی سی سیوی دمینجی سرون. دمینجی مرحله ایازو هشتا سنزه ایازو نفسا هجدمینجی سرون بارده ده. روسیه ایمپیراتر ایمینجی پیوتر خزرادهی بداس وارده گره ایازو هفتسا ویستی دمینجی سر ایونی هجده ده خزاری کنو بلگانش رو پغته. بر روه ده روسیا ده صفاوی آراده ایازو هفتسا ویستی سمینجی سر سنتیابری دونزه ده نوشته با پتربورگ مقابله سبه. پتربورگ مقابله اساساً گیلان، مازندران، استراباد، بکو این دربند تکی خزاری کنو بلگان روسیا دست بشه. غید به دوره ده استرو زمینون گیلان ولایتی دلاده بگوره استروان روسیه ایمپریا حکومتی جهگینی. انجاق روسیه ایو و نز نشمانده بگوره که روسیه ده صفاوی آراده ایازو هفتسا سیوی دمینجی سر یانواره ویستی ایادن نوشته با رشت مقابله اساساً روسیه کورکو جنوبه ده خزاری کنو زمینون گیلان مازندران این استرابادی صفاوی دولتی اگردنشه. دمیان نو سوریبه پشت استرو توجادن صفاوی دولتی اگردنیه به. استرو ارازی شمالی آذربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ایازو هشتا سنزه ایازو نفسا هجدمینجی سرونه ده روسیه ایمپریا دلاده به. غید به دورونه ده استرو ایمینجی روسیه ایمپریا ایفاتکین حساب با تولوش یعنی لانکانی ایالت پیش بیمیسه لانکانی غزا دلاده بابی.

0: بیست و چهار ساعت ببر وقت رادیوی نونتوی 85.
1: پنجه هزیران سال 2019 تکی فشکرینی رئیس رودنگاه کورپس لشکریه سیامین جنرال مایور چرده ترمه سال 2020 گوا پیشا ایریشا هیزین چکتاری ارمنستان گرتنی لعالیه توفوزی جروه خواهد دربازده به اوا جو اسمت گایدو و محمد اسدوف شوندا پولا تشیموف جنرالی سیامین بو اکی در شرق قراباغی دا یکی سال هزار نسی تشتیشتا دا دست بگیری شهید

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

0: شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله از تاریخ جنگ ما، نبردهای طاووس، تاکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار، مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از تاریخ جنگ ما، نبردهای طاووس توجه فرمایید. در 12 ژوئیه سال 2020 یگانهای نیروهای مسلح ارتش ارمنستان با نقض آشکار آتشبس در منطقه و محور طاووس در مرز دولتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، با استفاده از سامانه‌های توپخانه‌ای مواضع نیروهای آذربایجان را هدف قرار داده و با هدف تصرف این مواضع اقدام به حمله کردند. اما در نتیجه اقدامات متقابل و قاطع نیروهای آذربایجان، این تهاجم به طور کامل دفع شد و هیچ گونه از دست رفتن سرزمینی رخ نداد. بامداد 13 ژوئیه، اوضاع در محور طاووس بار دیگر متشنج شد. نیروهای ارمنستان با خونپاره روستای آقدام در شهرستان طاووس را گلوله باران کردند. در پاسخ به این اقدام تحریک آمیز، ارتش جمهوری آذربایجان واکنشی شدیدتر نشان داد. در نبردهای شبانه که با بکارگیری توپخانه، خمپاره انداز و تانک همراه بود، آتش دقیق یگانهای ارتش آذربایجان موجب انهدام مواضع دفاعی، سامانه‌های توپخانه‌ای، خودروهای نظامی و شمار زیادی از نیروهای دشمن شد. در 14 ژوئیه، یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان روستاهای آقدام، علی بیلی و دندارگوشتی در شهرستان طاووس را با سلاحهای سنگین و توپخانه هدف قرار دادند. در همان روز سرتیپ پولاد هاشموف و سرهنگ ایلگار میرزایوف که در خط مقدم دفاع حضور داشتند، قهرمانانه به شهادت رسیدند. همچنین 5 تن دیگر از نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان نیز هنگام دفع حملات دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این رویداد بار دیگر میهن‌پرستی، فداکاری و حضور فرماندهان ارتش جمهوری آذربایجان در خط مقدم جبهه و انجام شایسته ماموریت‌های رزمی را به جهانیان نشان داد. در همان روز درگیری‌ها در این محور همچنان با شدت ادامه یافت و دشمن علاوه بر مواضع نظامی، مناطق مسکونی و غیر نظامی را نیز هدف آتش قرار داد. نیروهای آذربایجان نیز عملیات پاسخ متقابل را ادامه دادند. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و فرمانده کل قوا درباره نبردهای طاووس چنین گفته است:
1: ارمنستانın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı.
0: خرابکاری بعدی ارمنستان با شکست روبرو شد و پاسخ قاطعانه داده شد و آذربایجان توانست اراضی خود را حفظ کند. نظامیان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان که در عملیات آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با شدت و دلاوری جنگیدند، وظایف خود را با افتخار، وجدان و موفقیت به انجام رساندند. همچنین شهیدانی که در جنگ میهنی به عالی‌ترین مقام ایثار و شهادت نائل آمدند، بر اساس فرمانهای رئیس جمهور آذربایجان به دریافت نشانها و مدالهای گوناگون دولتی مفتخر شدند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از تاریخ جنگ ما، نبردهای طاووس.

0: راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان تأکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان در راستای تامین صلح و امنیت پایدار در منطقه سیاستی منسجم و اصولی دنبال میکند. در دوره پس از مناقشه باکو گام‌های مهمی برای پیشبرد دستور کار صلح و تنظیم روابط میان دولت‌ها بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل برداشته است. این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان به ایجاد ثبات بلند مدت در منطقه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همان گونه که جیهون بایرموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تأکید کرده است، کشور تعهدات خود را در مسیر نهایی سازی توافق صلح انجام داده است. متن توافق نامی صلح مورد توافق قرار گرفته، پاراف شده و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. این موضوع نشان می دهد که جمهوری آذربایجان برای پیشبرد روند صلح تمامی اقدامات لازم را انجام داده و رویکردی سازنده و مسئولانه در پیش گرفته است. Ve hemçinin goft
2: Cənab prezident çox sayılı çıxışlarında buna dair dövlətimizin rəsmi mövqeyini
1: Cənab rəis cümhur dər izharat xod bəyan nümudə ki bəraq imzay nəhayi təvafuq usul məvani mövcud bayət be tor kamil bərtərəf şəvəd az didgah cümhuri Azərbaycan baqi mandan bərfi məfad dər qanun əsasi Ermənistan که به گفته باکو حاوی ادعاهای ارضی علیه کشورمان است، می تواند در آینده زمین ساز اختلافات حقوقی و سیاسی شود. به همین دلیل حل این مسئله یکی از شروط اساسی در دستیابی به صلح پایدار و قابل اعتماد ارزیابی می شود. جمهوری آذربایجان همچنین بر این باور است که تعیین و تهدید حدود مرزها باید بر پای حقوق بین الملل و نقشه های تاریخی انجام گیرد. از نظر باکو، ادامه موفقیت‌آمیز روند تعیین مرزها می تواند به تقویت ثبات منطقه، افزایش اعتماد متقابل و کاهش خطر بروز تنش‌های احتمالی در آینده کمک کند. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در این زمینه نیز اظهار داشت.
2: بلی بیر رازلاشمالار او جمله‌دن elde edilmişti ki delimitasiya prosesi şimaldan cənuba yani Azərbaycan
1: توافقات مشخصی انجام پذیرفته و تعیین مرزها از شمال تا جنوب یعنی از مرز گرجستان تا مرز ایران ادامه خواهد یافت. در این چارچوب تمام مسائل حل خواهد شد. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیوف بارها اعلام کرده است، جمهوری آذربایجان خواهان شکل‌گیری فضای جدید از همکاری، همزیستی و حسن همجواری در قفقاز جنوبی است. امضای توافق صلح می‌تواند زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و ارتباطات و همچنین تقویت اعتماد میان ملت‌ها فراهم کند. از این منظر اقداماتی که ارمنستان در مرحله پیش رو اتخاذ خواهد کرد می تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت روند صلح و آینده روابط دو کشور ایفا کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان تأکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی که در سال‌های اخیر در قفقاز جنوبی شکل گرفتند، جایگاه بین المللی آذربایجان را به طور قابل توجهی تقویت کردند. پس از بازگرداندن کامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، کشور دیگر تنها یکی از بازیگران تحولات منطقه‌ای نیست، بلکه به یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین جهت این تحولات تبدیل شده است. در این مرحله جدید، سیاست خارجی جمهوری آذربایجان ابعاد گسترده‌تری یافته و نقش کشور در نظام روابط بین الملل با محتوای تازه غنا یافته است. یکی از مفاهیم مهم در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان رویکرد قدرت میانه است. جایگاه کشور به عنوان یک قدرت میانه تنها بر اساس مساحت، جمعیت یا شاخص‌های اقتصادی تعریف نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیز به شبکه‌های مشارکت و همکاری، ظرفیت ایجاد پیوند میان مناطق مختلف و توانایی ایفای نقش سازنده در عرصه بین‌المللی وابسته است. همان ویژگی الگوی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را متمایز می‌کند. کشورمان همزمان یکی از بازیگران اصلی قفقاز جنوبی، یکی از عوامل مهم حوزه دریای خزر، بخشی جدایی ناپذیر از جهان ترک، شریک قابل اعتماد اروپا در حوزه امنیت انرژی و کشوری دارای روابط نزدیک با خاور

میان به شمار می آید. این هویت های چندگانه در کنار یکدیگر وزن ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را افزایش دادند. راهبردهای انرژی و حمل و نقل که از نخستین سالهای استقلال دنبال شدند نیز بخش مهمی از این فرایند را تشکیل می دهند. به ویژه اقدامات انجام شده برای توسعه کریدور میانی موجب شده است جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم لوجستیکی اوراسیا تبدیل شود. در شرایطی که زنجیرهای تامین جهانی در حال بازتعریف هستند، کشورمان به یکی از مطمئن ترین کارآمد ترین مسیرهای ارتباطی میان شرق و غرب نقش آفرینی می کند. در کنار این عوامل، افزایش حضور و فعالیت جمهوری آذربایجان در نهادها و مجامع بین المللی نیز جایگاه آن را به عنوان یک قدرت میانه تقویت کرده است. مشارکت در ابتکارهای چند جانبه، میزبانی رویدادهای مهم بین المللی و مشارکت در یافتن راه حل برای مسائل جهانی اعتبار و نفوذ دیپلماتیک کشورمان را بیش از پیش افزایش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی، الگوی جدید امنیت منطقه‌ای، توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، تأمین امنیت جهانی تنها به قدرت‌های بزرگ وابسته نیست، بلکه مسئولیت پذیری و ابتکارات بازیگران منطقه‌ای نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. از این منظر، شکل‌گیری صلح پایدار و همکاری در قفقاز جنوبی می‌تواند سهم مهمی در تقویت معماری امنیت بین المللی داشته باشد. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر سیاستی مستمر برای ایجاد واقعیت‌های جدید در منطقه، تشویق همگرایی اقتصادی و گشایش مسیرهای ارتباطی دنبال کرده است. کنفرانس بین المللی با عنوان سهم منطقه‌ای در امنیت جهانی، صلح سازی در قفقاز جنوبی که در شهر شوشا برگزار شد، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد.

منطقه‌ای در تحکیم صلح پایدار و همچنین مسائل بازسازی و شهرسازی در دوره پس از مناقشه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این موضوعات نه تنها برای قفقاز جنوبی بلکه برای بسیاری از مناطق جهان که مرحله توسعه پس از مناقشه را تجربه می کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شامل آیرم رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه آذربایجان در این کنفرانس با اشاره به نقش پروژه‌های منطقه‌ای و همکاری‌های فرامرزی در تسریع توسعه اقتصادی و تضمین صلح پایدار اظهار داشت. آذربایجان بعد از جنگ قره‌باغ به ارمنستان پیشنهاد صلح داد. ما در این منطقه خواهان صلح پایدار هستیم. در اصل پیشنهاد آذربایجان برای کل جهان ضروری است. امروزه جمهوری آذربایجان با اجرای پروژه‌های گسترده بازسازی و سازندگی در مناطق آزاد شده الگویی از توسعه پس از مناقشه را به نمایش گذاشته است. اجرای مفاهیم نوین شهرسازی، پروژه‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند و همچنین بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی مسیر توسعه آینده این مناطق را ترسیم می‌کند. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که صلح پایدار تنها از طریق توافق‌های سیاسی تحقق نمی‌یابد، بلکه با همکاری‌های اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی و اجرای پروژه‌هایی که وابستگی و منافع مشترک میان کشورها ایجاد می‌کنند، استحکام می‌یابد. کنفرانس بین المللی شوشا بار دیگر نشان داد که جمهوری آذربایجان نقش فعالی در ترویج ثبات، امنیت و همکاری در منطقه ایفا می کند. در شرایطی که چالش های جهانی رو به افزایش است، تأمین صلح در قفقاز جنوبی تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای تقویت امنیت بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی الگوی جدید امنیت منطقه‌ای.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

0: شنوندگان و محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله از تاریخ جنگ ما، نبردهای طاووس، تاکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار، مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان از تاریخ جنگ ما، نبردهای طاووس توجه فرمایید. در 12 ژوئیه سال 2020 یگانهای نیروهای مسلح ارتش ارمنستان با نقض آشکار آتش بس در منطقه و محور طاووس در مرز دولتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان با استفاده از سامانه های توپخانه‌ای مواضع نیروهای آذربایجان را هدف قرار داده و با هدف تصرف این مواضع اقدام به حمله کردند. اما در نتیجه اقدامات متقابل و قاطع نیروهای آذربایجان این تهاجم به طور کامل دفع شد و هیچ گونه از دست رفتن سرزمینی رخ نداد. بامداد 13 ژوئیه اوضاع در محور طاووس بار دیگر متشنج شد. نیروهای ارمنستان با خونپاره روستای آقدام در شهرستان طاووس را گلوله باران کردند. در پاسخ به این اقدام تحریک‌آمیز، ارتش جمهوری آذربایجان واکنشی شدیدتر نشان داد. در نبردهای شبانه که با بکارگیری توپخانه، خمپاره انداز و تانک همراه بود، آتش دقیق یگانهای ارتش آذربایجان موجب انهدام مواضع دفاعی، سامانه‌های توپخانه‌ای، خودروهای نظامی و شمار زیادی از نیروهای دشمن شد. در 14 ژوئیه یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان روستاهای آقدام، علی بیلی و دندارگوشتی در شهرستان طاووس را با سلاح‌های سنگین و توپخانه هدف قرار دادند. در همان روز سرتیپ پولاد هاشموف و سرهنگ ایلگار میرزایوف که در خط مقدم دفاع حضور داشتند، قهرمانانه به شهادت رسیدند. همچنین 5 تن دیگر از نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان نیز هنگام دفع حملات دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این رویداد بار دیگر میهن‌پرستی، فداکاری و حضور فرماندهان ارتش جمهوری آذربایجان در خط مقدم جبهه و انجام شایسته ماموریت‌های رزمی را به جهانیان نشان داد. در همان روز درگیری‌ها در این محور همچنان با شدت ادامه یافت و دشمن علاوه بر مواضع نظامی، مناطق مسکونی و غیر نظامی را نیز هدف آتش قرار داد. نیروهای آذربایجان نیز عملیات پاسخ متقابل را ادامه دادند. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و فرمانده کل قوا درباره نبردهای طاووس چنین گفته است:
1: ارمنستانın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı.
0: خرابکاری بعدی ارمنستان با شکست روبرو شد و پاسخ قاطعانه داده شد و آذربایجان توانست اراضی خود را حفظ کند. نظامیان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان که در عملیات آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با شدت و دلاوری جنگیدند، وظایف خود را با افتخار، وجدان و موفقیت به انجام رساندند. همچنین شهیدانی که در جنگ میهنی به عالی‌ترین مقام ایثار و شهادت نائل آمدند، بر اساس فرمان‌های